السلام عليكم نودي هيك ميغ هرتز ادي هي فيم جيم مها ايون ترينا ورا مفاوري ورا باجر وقت كلا كان جدين ميغدي غلو من كوريا جندا تي تي ام ريكويست جيم يدو شو يا كي غمي بدل كل رغم ميزنا هاغ من جيم يدو شو اس كوريا جندا ني فاس كدي تي سينغ ما هامي شو غ بار ولا بام بين ولا واي هون ترينا مي هارو فش كي متي فرصت حلوا ليف هما بي اس ام اي اگ دي اف ام 91 مي بيج ا مسج كورواني شو غ غلو وا واك دكم بين ولا واي هون ترين مسج كور وايرو غ فراته غ فوري هما معلومات اي كو دين ريكويست كول وا لا وي كرام سلي وا فون وال دي بام واني هما كن لا وين غدوس بام بين ولا وا كم غوان مسج كا اي كي غ فون وال دي بي اور رنگل مسج كا اي كي غ دين ريكويست كول وا لا وي ನನ್ನ ಜಸವಾ ಫೋನ್ ವಾಲ್ ದೇವಂಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ಗುಮ್ನೆ ಹಮ ಶೋಗೆ ತೆರೆಯಗ ಮೀ ಮೀ ಗುಳುವ ಗುಳಾವಾಕ ದಕ್ಕಾಲು ಮಂಗೆ ದೇ ಫರ್ಯಾತಕ ಆದಿ ಹಮ ಏಕೆಂಡಿ ಲವೆ ಅಡು ಸಮ ಮೀ ಬೇನುವೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಬ ಫರ್ಯಾತೋಗ ಲವ ತವಿಸಿ ಮನಾಲ್ದೇನ ಫೇಶಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೀ ಗೆಣಿಸ್ತೇನಿ ಹಮ ಅಳ್ಗುನ್ಗೆ ಫರಾತುಂಗೆ ಹೊಂದ ತೆರೆ ಗೆಣಿಸ್ತೇ ಲವೆ ದೇ ಮಿ ಲವೆ ಫಹು ಮೀನ ನೋಟ್ ಕುರಬ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ತೆರೆ ಬ್ಯಾವರಿ ಕಾಯಕಿ ಗಳು ಕುರಿಯದ್ದಾಣೆ